культурдун дерендиги чок дерен. Эпине селамлар, эпине арамызда бизди бүгүн биз севиндирен, бизге бир чок ий программа берен Юнус Түдүнчө эпине тешекүрлөр.